Star FM Autopilota. 5.4. Brauță, probăm! Trebuie să-i spui bine, noi ce trebuie să-i septenie. Oscar, ciao! Să vezi să-ți ripare, meter, drauge! Acum 300 unde sunt tu, mai să-mi vezi vesel!